Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedam je sati. Kupi se utopilo 5 osoba, policajci spasili 5 migranata. Iran SAD-u ponudio plan za otvaranje hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana. Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tragedija na Kupi. 5 osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci, a policajac iz Delnica iz Kupe je zajedno s kolegama i uz pomoć građana spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze navedeno područje, priopćila je policijska uprava Primorsko-goranska.
2: Media servis. Vijesti.
4: Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelj ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Evo što je nakon presude rekla Aleksićeva odvjetnica po službenoj dužnosti Iva Bajsa Skert.
5: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni, o kazneno-pravnoj sankciji. S obzirom da je, kao što znamo, izmijenjen kazneni zakon zbog ovog slučaja na način da je uneseno u kazneno zakonodavstvo dugotrajna ova kazna doživotnog zatvora, mislim da nikom nije očekivao ništa manje od maksimalne kazne i u ovom postupku. Tako da nema iznenađenja.
2: Media servis. Vijesti.
4: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je jučer na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi mogla prema najavama završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva. Lijeva oporba, ali i Most kao i zastupnici stranke Dritom traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić i šef Mosta Nikola Grmoja.
6: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade, predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz Mosta i kolege Raspudić.
7: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
8: Media servis. Vijesti.
4: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk koji počinje u ponedjeljak u 3 sata i 30 minuta. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijeni su i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
10: Ono što mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remize. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
4: I dalje se nižu reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jest sin bivšeg trenera Dinama i izbornika Vatrenih, Oto Barić. U razgovoru za Media Servis postavio je pitanje sigurnosti. Od ulaska vatrogasaca pa dalje.
11: Ulaz sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
8: Media servis. Vijesti.
4: Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katra dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Izbor je sada na SAD-u, zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta.
8: Sport.
12: Nogometna reprezentacija u Pragu otvara novi ciklus UEFA-ine Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja Vatrene čekaju samo 11 dana, a debi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić. A o tome tko će istrčati u dvoboju s Česima, Bilić kaže.
13: Trčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo jezgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove su po imenima zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica.
12: Što se tiče pojedinih igrača, Modrić je ranije imao virozu, ali sada je bolji i sudjelovao je na posljednjem treningu. Baturina se s druge strane osjeća loše i upitno je hoće li igrati. O Česima je pričao do kapetan Ivan Perišić.
14: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo, što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu, možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari, možda u njihovoj igri, pa moramo biti spremni na sve varijante.
12: Susret s Češkom počinje u 20 sati i 45 minuta. Nakon toga Hrvatsku čekaju još tri utakmice u narednim danima. 29. rujna Vatreni gostuju kod Sevilje, 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a 3 dana kasnije na poljudu Španjolsku. Ne prestaju se nizati reakcije na novi Maksimirski stadion, a provjerili smo i mi na ulicama Zagreba što kažu oni koji će platiti taj stadion.
15: A izgleda da, ko kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo je ljepših rješenja.
16: Budimo realni, to što se stalno proteže kroz ta stavka da bi on mogao ličiti na Maksimir, meni to bezvijek sa Maksimir je kada bola.
17: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno.
12: Vijestima iz nogometa dodajemo kako hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Kolumbijac Daniel Martinez pobjednik je četvrte etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, vožen od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 18, Šibenik 13, Zagreb 8, Slavonski Brod 7, Osijek 6, u Varaždinu je 5. Sunčano osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju. Mjestimice i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
8: Media servis. Najbrža istina. Radio.

0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Sreškovići, a ja sam Runo Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas opet, dakle, Zavava je tu s nama. Započinjemo sa jednim posebnim likom. Većina djece baš i ne voli špinat, no ovaj lik o kojemu ćemo sada govoriti uspio je na neki način razuvjeriti djecu i natjerati ih da jedu špinat, jer će od njega postati jači. Naravno, u pitanju je Popaj.
1: Popaj je animirani lik iz stripova i serijala, crtanih filmova, a prvi put se pojavio u stripu Timbal Theater. Izmislio ga je američki crtač Elsie Chrysler.
0: Tako je, a nadam se da je ona zarazna muzika s uvodne špice ovog popularnog crtića već služateljima u glavi svira. Osim Popaja, tu su bili još neki drugi likovi, recimo njegova djevojka Oliva, njegov mali sin Kićo, te naravno zli Pluto, Grubač ili kako su ga naši susjedi zvali Bađa, koji je vazda pokušao preoteti Popajevu dragu Olivu, no zahvaljujući Popaju i njegovim mišićima tomu nikad nije uspjelo. Mada kogod je gledao Popaja vjerojatno mislio, ajme ne opet ovaj Pluto, razbit će ga kolo.
1: Evo, spomenuo si taj špinat. Bilo je nekih epizoda gdje bi on se mučio otvoriti tu konzervu špinata.
0: Da, tako je. Vjerojatno se i našim slušateljima dogodilo jedan put, barem kad su bili djeca, da nisu uspjeli otvoriti kutiju s bombonima, pa su se mogli lako staviti u njegovu kožu kada su gledali te scene. Naravno, bilo je pregršt smiješnih scena unutar tog crtića. Neka od imena koja su oživjeli te nerijetko smiješne likove su redom Ljubiša Pavić i Vlado Kovačić kao Popaj. Inače, Ljubišu Pavića znamo kao Vilija iz već ranije spomenutog Sport Bilija. Slavica Fila, koju znamo iz, nažalost, jako, jako stare emisije za djecu, Mendo i Slavica. A tu su još, recimo, Miro Šegrt kao Pero Ždero i Krešimir Zidarić kao Grubač, Ivo Rogulja kao Popajev otac i mnogi drugi.
1: Od 1933. do 1957. napravljeno je oko 230 kraćih epizoda te tri dulja animirana filma. Možeš li izdvojiti neku epizodu da ti baš ostalo u pamćenju?
0: Evo, recimo, mogu izdvojiti neke scene kako je Pluto vazda pokušao preoteti Olivu, tako je Popaj htio učiniti sve da je vrati natrag, pa se sjećam one epizode koja je bila smještena u vrijeme šale, odnosno epizoda se zvala Prvo travanjske šale, te je na kraju krajeva Popaj izveo jednu veoma, veoma dosjetljivu smicalicu. O čemu se tu zapravo radi? Pluto i Oliva otišli su na putovanje barkom, te je na kraju Oliva vidjela kako se njima približava svojevrsno, da tako rečem, morsko čudovište, a na kraju se otkrilo da je to bio samo prerušeni Popaj uz onaj famozni moto kojega čujemo svaki put. 1. travnja!
1: A osim, naravno, špinata i njegove ljubavi Olive, Popaj ne ide nigdje bez jednog predmeta. Koji je to predmet?
0: Pa, to su vjerojatno oni koji su gledali ovaj crtić mogli i zaključiti već u samoj uvodnoj špici kada se čulo uhu. No, ovaj put nije bio u pitanju vlak, već lula koju Popaj ne vadi iz usta.
1: Evo, zanimljivo je dodati da je 1980. snimljen i igrani film o Popaju u režiji Roberta Altmana, a glavne uloge su igrali Robin Williams i Shelley Duvall.
0: Tako je, a s time bi mogli i završiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvode Sting i njegova ekipa Police, Every Breath You Take.

0: Uz Police i pjesmu Every Breath You Take došli smo i do ovog drugog dijela emisije. O čemu ćemo sada razgovarati?
1: Ne vidi se u naslovu pjesme, no vidi se u imenu izvođača. Kako se grupa zove Police? Bavit ćemo se s jednim likom koji je u samome dijelu radio policijski posao. Naravno, u pitanju su Emil i detektiv.
0: To je zapravo obrađena lektira Eriha Kastnera i to je jedan dječji roman.
1: Uz Emila koji živi u gradiću Neustadtu sa njegovom majkom, udovicom, nažalost, otac mu je preminuo. Tu su i njegovi prijatelji koji mu pomažu u obavljanju detektivskog posla, a meni osobno najdraži je bio Gustav, pametni dječak sa onom famoznom trubicom.
0: Evo, sama radnja romana započinje tako što se upoznajemo s Emilom i saznajemo da živi s majkom, također da su i u jako teškoj situaciji, nemaju novca, ali da se njegova majka trudi i radi kako bi on imao sve kao i drugi.
1: Da, ali njegov se život zakomplici kada otputuje u veći grad vlakom, te u vlaku poznaje jednog ne baš moralnog čovjeka. Riječ je o podmuklom Maxu Grundaisu koji se svim silama trudi da mu ukrade novce koje mu je ostavila majka da si zaradi nešto, no na kraju kao i svi drugi lopovi i on dođe pred ruke pravde.
0: Ali Emil je imao jedan kreativan način gdje sakriti novac. Možeš li se sjetiti toga?
1: Novac je sakrio u kovertu koju je pribo pri badačama, te na kraju to odalo lopova. Naime, lopov nije pribo tu kovertu pri badačama, već su ga odale rupice, te zbog toga i završio u zatvoru.
0: Naravno, nakon što Emilu biva ukraden novac, on naravno ima grižnju savjesti jer je to izgubio. Što se onda događa?
1: Naravno, tu stupaju na scenu oni prijatelji koji mu pomažu uloviti lopova i naravno otkriti da mu je novac ukraden, a uz sve te silne detektive bila je tu i jedna detektivka. Riječ je o Pony Hitken koja je važnu ulogu odigrala otišavši postražara kada je lopov bježao iz banke.
0: Pa evo, kao što si spomenuo, prilika za raskrinkavanje lopova se javila upravo u toj banci. On taj ukradeni novac želi promijeniti, ali ga sprječavaju mali detektivi.
1: Da, zapravo on ne pokušava na bilo koji način promijeniti taj novac, već ga krivotvoriti, što bi povećalo kaznu zatvora.
0: Nakon što Emil i njegovi prijatelji uhvate traženog kriminalca, oni zato dobivaju jednu novčanu nagradu. Sam Emil dio novčane nagrade troši na dolazak majke u Berlin i na to da joj kupi stvari koje smatra da su joj potrebne, a također napravi jednu proslavu sa prijateljima i obitelji koji su mu pomogli.
1: Da, tako je. A i kroz ovu emisiju se na neki način pomaže slušateljima da se vrate u to neko doba kada su bili najsretni. A s tim lijepim mislima možemo završiti i ovaj dio emisije. A u sljedeći nas uvodi pjesma 99 Red Balloons.

0: Slušali smo 99, Red Balloons. Kako nas ova pjesma dovodi do ovog trećeg dijela emisije?
1: Pa dovodi nas do jednog crtića kojega će se neki sjećati, a neki ipak i neće. To je naime crtić sa najkraćim originalnim imenom. Riječ je o Pixarovom crtiću Up, ili kako smo mi preveli, Nebesa.
0: To je računalno animirani film animacijskog studija Pixar, a distributer ovog filma je naravno Walt Disney Pictures.
1: A i ovaj crtić se razlikuje od većine drugih o kojima smo ranije pričali. Vjerojatno ste već navikli na crtiće u kojima glavnu riječ vode djeca, no ovdje glavni lik nije dijete. U pitanju je jedan simpatičan, no pomalo depresivan starac, Carl Fredricksen, koji je, dok je bio radno sposoban, bio prodavač balona, te pod stare dane ima jednu posebnu želju vidjeti anđeoski vodopad u Venezueli. Na kraju u tome i uspjeva na jedan veoma poseban način, pomoću onoga što je prodavao dok je bio radno sposoban, balona, te se njegova kuća vine u nebo.
0: No, njemu se na tom putu pridružuje jedan dječak izviđač imena Ratko i zajedno s njime leti do Južne Amerike.
1: Da, mi smo preveli Ratko, ali u originalnoj verziji zove se Russell. Tu je i netko tko mu muti planove, to je njegov nekadašnji uzor, Charles Muntz, također jedan starac, no za razliku od Karla, on je podmukao i okrutan, te i nema baš neke čiste misli u glavi.
0: Ko je za ovaj animirani film posudio glasove?
1: Ovim glavnim likovima su posudili glasove Pero Juričić kao Karl, te Ivica Vidović, nažalost pokojni, kao Charles Muntz, te se mogu sjetiti i one famozne scene koja mi je ostala u veoma dobrom sjećanju zato što je veoma smiješna. Kada Mant uhvati Fredricksena za vrat te reče: "Hajde Fredricksen, pljuni što imaš." I on mu pljune ravno u lice.
0: Ono što je zanimljivo je da je premijera filma Up ili Nebesa bila 2009. u Sjevernoj Americi, te je otvorila filmski festival u Cannesu iste godine. A te godine je zapravo prvi put animirani film otvorio ovaj festival.
1: Tako je, a kada je riječ o animiranim filmovima, moram spomenuti to kako animirani filmovi rijetko dobivaju takve nagrade.
0: A osim te nagrade, film Nebesa osvojio je i Zlatni globus za najbolji animirani film, ali i najbolju originalnu pjesmu, to je pjesma Married Life.
1: S time bi mogli završiti ovu emisiju. Na početku smo imali Popaja, zatim Emila i detektive i sad na kraju Nebesa, zato smo vas opet vratili u djetinjstvo. A s vama su i danas bili Bruno Hladilo
0: i Sara Gorinjac.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
2: Srećkovići.

0: servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi prema najavama mogla završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva. Ministrica Marija Vučković poručila je da se građani Koromačnog i Labinštine nepotrebno protive dovozu neopasnog otpada iz Gospića u tamošnju cementaru.
2: Sada oporba, dakle, čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu, kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementare imaju dozvole, koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
1: I dalje se nižu reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Jedan od onih koji su imali svoj arhitektonski projekt za stadion jest sin bivšeg trenera Dinama i izbornika Vatrenih, Oto Barić. U intervju Medija Servisa postavio je pitanje sigurnosti od ulaska vatrogasaca pa dalje.
3: Ulaz sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske, koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone, da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
1: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Srbiju 28-15 u susretu drugog kola trofeja Makedonija u Ohridu. Izbornik Ivica Obrvan. Hrvatska od 19 sati igra utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 18, Rijeka 16, Zagreb 13, Osijek je na 11. Pretežno sunčano na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne u slabljenju. Ponegdje i u okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina. Uidu radio.

Ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio.
1: Yo también.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Ne znam jeste li primijetili, u Rusiji su održani izbori. Rezultati nikog na svijetu nisu iznenadili. No što se krije iza takvog rezultata i takvih izbora? Za Ideje HR govori vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević.
2: Taj rezultat izbora uopće ne znači da je smanjen broj onih koji kritički razmišljaju o ratu. On je i Ukrajinu i ukrajinski režim prikazao kao egzistencijalnu prijetnju Rusiji, što uopće nije bilo točno prije početka rata. Ali danas to jest točno. Većina ruskih građana je bila spremna dopustiti vlastima da rade što hoće, da provode vanjsku politiku kakvu god hoće, pa i da pokreću ratove pod uvjetom da na njihov svakodnevni život to nema nikakva utjecaja. Ako donese odluku o mobilizaciji, sasvim sigurno povećat će se emigracija iz Rusije. Putin je dakle uputio mamac Trumpu i njegovom krugu, jer zna da za te ljude prvo o čemu misle je moguća njihova zarada, moguć njihov profit. Ako se išta može naučiti, onda je to da se ruska vlast redovito destabilizirala nakon nekih velikih vojnih neuspjeha.
1: Putin, barem na površini, može biti zadovoljan rezultatima izbora koji su završili prošle nedjelje u Rusiji. Njegova vlast, barem na površini, neupitna je. No, postoje li neke stvari koje treba u kontekstu ovih izbora analizirati? Pitat ćemo danas naše gosta na podcastu Ideje HR. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. O Rusiji razgovaramo sa Božom Kovačevićem, geopolitičkim analitičarom, bivšim diplomatom, bivšim ministrom u Vladi Republike Hrvatske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Treba li išta od formalnih rezultata upravo održanih izbora u Rusiji istaknuti?
2: Pa treba istaknuti to da je u okviru predizborne kampanje vlast donijela odluku o zabrani sudjelovanja na izborima nekih stranaka, ponajprije Jabloko, stranka Jabuka, koja je bila perjanica liberalizma u Rusiji 90. godina. Njezin legendarni predstavnik Javlinski je bio jedna od istaknutijih figura na ruskoj političkoj sceni. Sad se ta stranka odvažila na pokušaj kritike ratne politike Kremlja i odgovor je uslijedio odmah. Zabrana sudjelovanja na izborima. Za sad stranka nije zabranjena. Osim toga, u cijeloj Rusiji je vlast provela represiju pobrinuši se da se na izborima ne mogu kandidirati oni ljudi koji su se javno usudili kritizirati bilo koji aspekt Putinove vanjske politike, osobito rat u Ukrajini. Tako da rezultati ovih izbora nikoga ne iznenađuju. Oni su potvrda stabilnosti Putinove vlasti, odnosno ti izbori pokazuju da je Putin za sad uspio u dovoljnoj mjeri kontrolirati sve državne institucije i izborni proces. Ali taj rezultat izbora uopće ne znači da je smanjen broj onih koji kritički razmišljaju o ratu. Ključni problem za Putina je taj da nakon što je dokazano da ruska vojska ne može uspješno izvršiti invaziju, sad je dokazano da ruska vojska ne može uspješno braniti ruski teritorij, uključujući i prijestolnicu.
1: Zadržimo se još samo nakratko na odluci Putina i njegovog kruga da ne žele doslovno ništa riskirati na izborima. Koliko je to ipak rizik za režim, jer sa ovako režiranim izborima vi nemate realno kao vlast ni približno sliku onoga što se zapravo događa u narodu. To može biti jako pogubno za bilo koju vlast.
2: Apsolutno, pa to je pouka ruske povijesti. Što vlast u većoj mjeri smanjuje prostor za moguću legalnu artikulaciju opozicijskih raspoloženja, to se povećava spremnost iskrenih opozicionara da rade ilegalno, ako već legalno nije moguće. I to je tajna postojanja revolucionarnih pokreta u Rusiji 19. stoljeća pa i u 20. stoljeću. I zbog toga se povećava stupanj neizvjesnosti budućnosti ruske vlasti, pa i ruske države. Jedan primjer vrlo uvjerljivo pokazuje do koje mjere je ta predodžba o čvrstini ruske vlasti ipak prividna. Sjetimo se 2023. godine ljeta, kad je Prigožin pokrenuo pobunu. Nominalno to nije bila pobuna protiv Putina, nego protiv ministra obrane, jer je tadašnji ministar obrane uskratio financiranje Prigožinovih biznisa. Naime, u svim vojarnama u Rusiji kantine su bile u Prigožinovom vlasništvu i da ne govorim na koje sve načine on milijarde dobivao od države. S obzirom na ratne prioritete, tadašnji ministar obrane Šojgu je odlučio reducirati neke izdatke. Prigožin je bio vlasnik i zapovjednik te postrojbe Wagner. Tu postrojbu je osnovala obavještajna služba ruskog ministarstva obrane. Dakle, postrojba koju je osnovala služba, obavještajna služba ministarstva obrane, organizira pobunu. Zar je moguće da nitko u hijerarhiji vlasti o tome nije ništa znao? Nije moguće. To je jedno. Drugo, to jutro kad je Prigožin pokrenuo pobunu, Putin se putem televizije obratio građanima Rusije, upozorio je na opasnost i pozvao je građane da se ujedine oko vlasti. Niko nije stao u obranu Putina. Znamo da je u jednom danu Prigožin od Rostova na Donu prema Moskvi prošao 800 km potpuno neometan. Dakle, ne samo da građani nisu iskazivali prosvjed protiv pobune, nego dapače pozdravljali su Prigožinove snage i niti jedna od mnogobrojnih regularnih postrojbi ruske vojske, ruske policije i ne znam koje sve službe kod njih raspolažu oružjem, nijedna od tih vojnih struktura nije ni pokušala zaustaviti Prigožina. Jedina organizirana struktura koja je u Kremlju, dakle, bili su spremni prepustiti i grad Moskvu, služba koja je u Kremlju organizirala obranu Putina, to je bila Ruska garda, a to je postrojba koja je na čelu bivši Putinov osobni tjelohranitelj, dakle, osoba od osobnog povjerenja. I zahvaljujući uspješnoj diplomaciji bjeloruskog predsjednika Lukašenka, Prigožin je odustao. Zašto sam ovu epizodu tako ekstenzivno ispričao? Zato što to pokazuje do koje mjere je ta vlast krhka i pokazuje i to da opstanak ove strukture vlasti ovisi o tome jesu li ljudi iz najužeg Putinova okruženja njemu lojalni. Oni deklarativno svi jesu lojalni, ali svi oni imaju svoje interese, svoje predodžbe o budućnosti i svoje ideje o tome kako bi vlast mogla funkcionirati bolje.
1: A u kontekstu onda toga da se zadržimo na pitanju lojalnosti ili raspolaganja adekvatnim informacijama o stanju vlastitog režima, neki analitičari ističu da se iza nekih medijskih gafova koje je Putin imao, a vezane su za teritoriji na Ukrajini koji su okupirali ili nisu uspješno okupirali, ne krije ništa drugo nego neadekvatna informiranost ruskog predsjednika onome što se zapravo događa na terenu.
2: Pa to je vrlo vjerojatno, jer s obzirom na tip vlasti koje je on uspostavio započevši svoj treći mandat nakon što je 4 godine predsjednik bio Medvedev, dakle s obzirom na tip vlasti jasno je što se događa, da njegovi najbliži suradnici koji su svi redom na čelu važnih državnih institucija njemu govore ono zašto pretpostavljaju da bi on htio čuti. A on je i pokazao da to očekuje od svojih suradnika. Ne znam, sjećate li se izravnog prijenosa sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon početka invazije, gdje je Putin informirao svoje suradnike o tome što je sve poduzeo, a oni su nominalno u tom položaju da oni njega savjetuju o tome što treba poduzeti. I šefa obavještajne službe je pitao, a ovaj nije znao koji je pravi odgovor i kolebao se. Što to pokazuje? Da te službe kojima je zadaća da služe predsjedniku u smislu da ga objektivno informiraju i omogućuju mu donošenje ispravnih odluka, redovito funkcioniraju tako da mu govore ono što on želi čuti. I pretpostavljam da je jedan od razloga iznenadnog posjeta šefa CIA Moskvi bio upravo taj, da Putin iz nekog alternativnog izvora dobije informaciju o onome o čemu on odlučuje.
1: Imamo još jednu situaciju koja će sigurno otvoriti pitanje i među ruskom elitom, a to je ovo pitanje kupovine skidanja sa liste sankcioniranih tajkuna, oligarha. Naravno da je to ozbiljna tema za razgovor među nama Evropljanima o dosljednosti, ali ja pretpostavljam da iz ruske perspektive se otvaraju pitanja zašto, ako je sve tako dobro, netko od oligarha želi je spreman očito jako puno uložiti u to da ne bude na listi. Znači li to da se taj okrenuo ipak protiv Putina? Trebam li i ja kao moćnik nešto slično poduzeti?
2: Pa to je svakako pokazatelj osipanja te skupine koja je nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bila na udaru zapadnih sankcija, ali se opredijelila za Rusiju. Jer oni novce zarađuju u Rusiji, oni ih samo troše na zapadu. A zapad im nije ponudio ništa što bi njima moglo biti atraktivno i pitanje je koji od njih bi se uspjeli snaći u poslovnom ambijentu na zapadu. Činjenica da su neki od njih uložili veliki trud da bi bile uklonjene, da bi bili uklonjeni sa popisa osoba protiv kojih se provode sankcije, je zapravo pokazatelj da i u tom krugu ljudi koji su do sad bili lojalni Putinu i koji je velikom broju njih omogućio da postanu bogataši, a nekima, i Usmanov i ovaj taj bankar, su zapravo postali oligarsi još u Jelcinovo vrijeme, ali im je Putin omogućio da to i ostanu nakon svog velikog obračuna sa oligarsima 2003. godine. Dakle, to pokazuje da lojalnost u tom krugu ljudi postaje sve manja, ali to Rusija može odluku Europske unije da izuzme tu dvojicu sa popisa sankcioniranih osoba, Putin može protumačiti kao slabost tog kolektivnog zapada i sasvim sigurno će to tako i učiniti.
1: Još jedna stvar koja svakako utječe na rusko društvo je, i sami ste rekli, činjenica da ukrajinski dronovi uspijevaju dobaciti i do same prijestolnice. Živjeli ste u Moskvi, imali ste više od nas koji nismo prilike osjetiti bilo tog društva. Koliko je to faktor ili nije faktor, odnosno koliko su tek sada Rusi osvijestili rat, kao što će reći neki analitičari? Pitam vas to u kontekstu nečeg drugoga, a to je da naprosto ako neki ljudi ginu na bojišnici, Meni se čini nevjerojatnim da vi niste svjesni rata, pa makar to nisu ljudi iz vašeg najbližeg okruženja.
2: Pa ruskim vlastima je stalo, a u tom pogledu kopiraju boljševike, da u velikim gradovima bude mir, da bude sve u redu, da budu opskrbljeni svime što je potrebno, jer je tamo koncentriran najveći broj onih ljudi koji su poslovno aktivni, koji sudjeluju u politici. Ta mobilizacija koju je Rusija provela, provedena je redovito u provinciji među pripadnicima etničkih manjina i među ljudima za koje je odlazak u vojsku uz obećanu dobru plaću bilo neka vrsta egzistencijalnog izlaza. Ako ne za njih, jer je bilo izvjesno nakon prvih mjeseci rata da će mnogi od njih poginuti, barem za njihove obitelji koje su podržavale njihov odlazak. Međutim, kako je broj žrtava rastao, tako su rasli i izdaci države za plaćanje obiteljima onih koji su poginuli u ratu i ruska vojska je počela primjenjivati nevjerojatnu taktiku. Nisu više skupljali mrtve na bojištima nakon bitaka i naprosto su te ljude proglašavali nestalima. Više im nisu morali davati plaću, a kako nisu potvrđeni kao poginuli, nisu ni obiteljima dali novac. I tu je već počelo neraspoloženje. Naravno, neraspoloženje među pripadnicima tih manjinskih zajednica koje su neproporcionalno svom udjelu u broju stanovništva bile zastupljene na bojišnici, to je isto utjecalo na promjenu raspoloženja. Ali ključno je to da većina ruskih građana je bila spremna dopustiti vlastima da rade što hoće, da provode vanjsku politiku kakvu god hoće, pa i da pokreću ratove pod uvjetom da na njihov svakodnevni život to nema nikakva utjecaja. Putin je možda i povjerovao da Rusija može voditi ratove po izboru kakve su Sjedinjene Američke Države vodile bezbroj, ali se prevario. I pritom je on, opravdavajući invaziju na Ukrajinu, govorio da je riječ o preventivnom ratu i da napadom na Ukrajinu on zapravo otklanja jednu od mogućih opasnosti za teritorijalnu cjelovitost Ruske Federacije. Ako bi Ukrajina ušla u NATO, to bi bila opasnost za Rusiju. Uglavnom, on je i Ukrajinu i ukrajinski režim prikazao kao egzistencijalnu prijetnju Rusiji, što uopće nije bilo točno prije početka rata. Ali danas to jest točno, jer Ukrajina je razvila sposobnosti uz logističku podršku Amerike koje joj omogućuju da uništava ciljeve u dubini ruskog teritorija, a ruska vojska se pokazala nespremnom za obranu. I ako bismo u financijskim iznosima pokušali iskazati štetu koju je Ukrajina nanijela Rusiji i štetu rusku Ukrajini koja je enormna, nisam siguran da bi financijska vrijednost štete nanesene Ukrajini bila manja od štete koje je Ukrajina već uspjela nanijeti Rusiji, jer pogođene su gotovo sve ruske rafinerije. Zemlja koja većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom energenata je suočena sa nestašicama energenata na vlastitom teritoriju. I to je udarac koji Putin sigurno nije očekivao. Već sama molba predsjedniku Trumpu da utječe na predsjednika Zelenskog da za vrijeme parade, vojne parade u Moskvi ne napada Moskvu je pokazatelj ozbiljne slabosti.
1: I ta parada na neki način ne može biti, čini mi se, signal koji bi rusko društvo moglo previdjeti. Način na koji je izvedena doslovno je djelovalo kao da se svima žuri da se što prije raziđu sa Crvenog trga.
2: Da, dakle, jasno je da Putin trenutno stanje ne može prikazati kao pobjedu. Isto tako postaje sve jasnije da nadolazeća zima koja bi za Ukrajinu mogla biti katastrofalnija nego li prošla zima pod uvjetom da bude tako oštra, nadolazeća zima za Rusiju u svjetlu nestašica energenata i neprestanih zračnih uzbuna neće biti ništa lakša. K tome zima u Rusiji traje dulje nego zima u Ukrajini i u mjeri u kojoj je Putin računao da će Zelenski suočen s opasnošću da Ukrajina prođe kroz još jednu užasnu zimu biti spreman na ustupke, u istoj mjeri Zelenski danas procjenjuje da bi Putin mogao biti spreman na ustupke prije zime, jer bi se Rusija zbog nesposobnosti da se brani od ukrajinskih zračnih napada mogla naći u još goroj situaciji nego Ukrajina. Odnosno, mnogi građani Rusije u velikim gradovima mogli bi ostati bez grijanja.
1: Ne želim vas gurati u sada vojnu analizu, ali naprosto politički promatrano, ako znamo da po dostupnim podacima Rusiji nedostaje vojnika na fronti za ostvarenje barem onog ritma kojeg su imali do sada napredovanja ili pritiska na Ukrajinu, mislite li da će se Putin odvažiti na opću mobilizaciju ili neki intenzivniji val mobilizacije? O tome se spekuliralo, da on čeka da prođu izbori. Čak i neke agencijske vijesti ukazuju na to da je porasta odmah nakon izbora broj ruskih muškaraca koji putuju u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza.
2: Pa sasvim sigurno da su izbori za njega bili važni i vjerojatnost da donese odluku o mobilizaciji nakon izbora je veća nego što je bila prije izbora. Ali ako želi nastaviti ratovati istim intenzitetom, bez mobilizacije to neće moći učiniti. Neće moći održati takav intenzitet vojnog djelovanja. Ali ako donese odluku o mobilizaciji, sasvim sigurno povećat će se emigracija iz Rusije i prepreke koje Zapad već čini mogućem dolasku migranata iz Rusije bi ubuduće mogle djelovati tako da oni koji žele emigrirati, a ne uspiju, budu u većoj mjeri raspoloženi organizirati opozicijsku političku djelatnost. U mnogim medijima, osobito onima koji su skloni Ukrajini ili u ukrajinskim internetskim publikacijama, već su se pojavile analize koje Rusima poručuju, onima koji su opozicijski raspoloženi, nemojte očekivati da Zapad i Ukrajina svojom vojnom nadmoći dovedu do političkih promjena. Do toga ne može doći bez vašeg aktiviranja u političkom smislu. Što jasno govori da je odlučnost Zapada ili koalicije voljnih da nanese odlučni vojni poraz Rusiji smanjena. Shvaćaju da ako ne bude jake i organizirane opozicije u Rusiji, Putin može čak provesti i krajnje nepopularnu mobilizaciju.
1: S jedne strane, dakle, društvo koje sve više osjeća rat, društvo koje možda, ako ni zbog čeg drugog, ono zato što je stisnuto u kut, promišlja opozicijsku neku aktivnost. S druge strane, čini mi se interesantan i taj moment da Putin na ovim izborima u parlament uvodi veliku skupinu vojnih veterana ukrajinskih. Treba li tu očekivati, teško da su to ljudi koji su razočarani ratom, to su, ja bih rekao, ipak oni koji su i osobno kapitalizirali sudjelovanje
2: u ratu. Točno, preživjeli i dobro zaradili na tome.
1: Treba li tu onda očekivati još veće razilaženje onoga što će režim priželjkivati, javno govoriti, i onoga što će građani priželjkivati?
2: Da, pa režim je već u velikom raskoraku sa predužbom za koju, koju javnosti želi predstaviti kao pravu sliku zbivanja u Rusiji. Putin redovito održava savjetovanja pred kamerama sa ministrima zaduženima za gospodarstvo, sa premijerom, govori o nekim umjerenim stopama inflacije i u potpunosti ignorira ono što se događa ne samo na bojištima u Ukrajini, nego ono što se događa u mnogim gradovima u Rusiji. Ruska vlast za sad svaki ukrajinski napad na bilo koju metu u unutrašnjosti Rusije to tretira kao pojedinačni teroristički napad. I na redovitim konferencijama glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova dobar dio višesatnog izlaganja je posvećen stanju u Ukrajini i nabrajanju optužnica za terorizam koje su podnesene protiv konkretnih osoba u Ukrajini koje su prema ruskim tvrdnjama odgovorne za izvedbu tih napada. Te napade, dakle, ruska vlast ne tretira kao vojne operacije, nego kao pojedinačne terorističke napade za koje su odgovorni pojedinci. Ali ruska vlast pritom ne razumije da takvim tretmanom tog ratnog stanja zapravo pokazuje da ruska država nije u stanju osigurati ono što je elementarna zadaća svake države, eliminirati terorizam, zaštititi građane od terorizma. Ako je sve to što se ruskim građanima događa samo terorizam, opravdano je postaviti pitanje, pa dobro, kakva je to država u kojoj teroristi tako nesmetano operiraju? To je jedan problem. Dakle, ruska vlast i dalje inzistira na nazivu specijalna vojna operacija i dalje kažnjava svakog tko se javno usudi reći da je to rat i dalje ignorira činjenicu da se taj rat više ne vodi samo u Ukrajini, nego u gotovo cijeloj Rusiji.
1: E sad, koji su scenariji mogući? Za početak bih htio da prokomentiramo ovu mogućnost opozicionog djelovanja ili nekog bunta. Nakon toga što je Putin strpao u zatvor i šalje dnevnim ritmom država u zatvor svakoga tko, dakle, se usudi biti doslovno samo mirotvorac, nakon što je ubijen Nemcov, nakon što je ubijen Navalni, nakon što je izmrvljena ta opozicija, mislite li vi da postoji mogućnost zapravo da se stvori kritična masa onih koji će artikulirano povesti Rusiju u nešto bolje?
2: Teško je odgovoriti na to pitanje, jer ako se to i događa, to se događa izvan dosega medija, izvan dosega javnosti i po mogućnosti izvan dosega ruskih sigurnosnih službi. Jer u suprotnom bi se te službe pobrinule da se tako što ne događa. Ali povijesno iskustvo nas uči da u društvima koja su okusila slobodu, a rusko društvo je okusilo slobodu i ruskim građanima je manje važno kakav je tip vlasti u Rusiji, je li to pravna država ili nije pravna država, ali njima je važno da oni mogu zaraditi svoj novac i da mogu putovati kud god žele po svijetu i da su tamo cijenjeni kao potrošači, kao dobrodošli turisti. Ovaj rat protiv Ukrajine je doveo do toga da su Rusi koji su razvili građansku samosvijest kao dobri potrošači u cijelom svijetu. Dakle, taj rat je doveo do toga da Rusi, pa i dobronamjerni turisti, nisu više dobro došli gotovo nigdje u svijetu, odnosno u onim dijelovima svijeta do kojih je njima stalo da se tamo pokažu. I to je veliki udarac samosvijesti ruske srednje klase. O srednjoj klasi ovisi svaka vlast, jer na koncu to su oni ljudi koji glasaju na izborima. sva istraživanja javnog mnijenja koje redovito provodi Levada centar pokazuju vrlo visoke, vrlo visok stupanj podrške Putinovog režimu, ali svaki analitičar jako dobro zna da u telefonskim anketama u društvima u kojima je vlast u sve većoj mjeri autoritarna, ljudi odgovaraju na pitanja onako kako misle da vlast želi da oni odgovore, a što stvarno misle zadržavaju za sebe. To je zapravo i cilj te vlasti. Mislite vi što hoćete, ali nemojte dirati nas na vlasti. Ali i za to postoje stanovite granice. Osim toga, tako veliki angažman vanjskih sila, ne samo u izravnoj vojnoj podršci Ukrajini, nego u pokušaju političke destabilizacije Rusije, prije ili kasnije će imati neke posljedice. Ova dvojica oligarha, njih će drugi oligarsi smatrati sretnicima jer su izbjegli daljnju provedbu sankcija. Možda će i neki od onih koji su još uvijek na popisu pokušati da i oni budu izuzeti, i kad se to počne događati, to će biti jasan pokazatelj da pripadnici elite koju je dobrim dijelom Putin proizveo više nisu lojalni tom sustavu, nego traže izlaze za sebe. Ali bez pukotina unutar te elite teško je vjerovati da bi samo jedan pokret odozdo mogao srušiti vlast. Bez neke uspješne agitacije protiv mobilizacije, bez širenja mirovnog pokreta, teško da se ta vlast može destabilizirati.
1: Pritom, da se zadržimo još nakratko na građanima, na srednjoj klasi ili na i onima koji nisu dovoljno bogati da se mogu po tom materijalnom aspektu svrstati u srednju klasu. Meni se čini, bez obzira na to koliko neko kratkoročno razdoblje ove Putinove vlasti u kontekstu povijesti bude trajalo, ostaje jedna dugoročna posljedica, a to je zatrovanost društva kao posljedica načina u kojima stasaju, okolnosti u kojima stasaju nove generacije mladih Rusa. Ruski učenici u školama, vidimo i mi po informacijama koje stižu iz Rusije, odrastaju u okolnostima u kojima, meni se čini, se moramo zapitati kako će izgledati rusko društvo za 10 ili 20 godina.
2: Da,
1: to bez obzira na to, pobjedio Putin, izgubio Putin, pao Putin, ostao Putin.
2: Da, vi ste u pravu. Koje je jedno od vidljivijih obilježja Putinove vlasti? Pokušaj kreiranja svijesti o kontinuitetu ruske imperijalne državnosti. Za njega je Sovjetski savez bio važan zbog toga što je to zapravo bio ruski imperij koji je pokrivao najveći teritorij ikad. I propast tog imperija je za njega katastrofa. Ne zbog toga što je propao komunizam, nego zbog toga što su se suzile granice ruskog imperija. Stalin je 30. godina, shvaćajući da će doći do rata i shvaćajući da mu je društvo dezintegrirano i nezadovoljno neprestanim terorom vlasti protiv različitih kategorija stanovništva, odlučio poraditi na homogenizaciji nacionalnoj, na stvaranju nacionalne svijesti, i okrenuo se jednoj povijesnoj figuri s kojom se sam očito uspoređivao i za koju je vjerovao da može pridonijeti homogenizaciji sovjetskog društva. Ta figura bio je Ivan Grozni. Stalin je naručivao od poznatih pisaca da pišu romane o Ivanu Groznom, da pišu drame. Eisenstein je napravio film u nekoliko nastavaka po izravnoj Staljinovoj narudžbi. Putin još nije posegnuo za takvim oblicima legitimizacije pred ruskim društvom, ali je u više govora se pozvao na pojedine utjecajne velike osobe iz ruske povijesti, to su redovito bili carevi.
1: Plus Staljin.
2: Plus Staljin, s tim da se na Staljina on ne poziva u smislu ideologije koje je Staljin zastupao, nego u smislu stabilizacije vlasti koju je Staljin uspio provesti, a to je Putin otpočeo još u svom drugom mandatu. Dakle, nakon niza čečenskih terorističkih napada, uključujući i napade u Moskvi, a ključan je bio onaj u Beslanu gdje je napadnuta osnovna škola, Putin je zapravo suspendirao federalni karakter Ruske države, koja u nazivu ima federacija, zove se Ruska federacija, i uspostavio je hijerarhiju vlasti. On je još tijekom prvog mandata svojevrsnu tihu reviziju ustava proveo, jer ruski ustav ne poznaje te oblasti, a on je cijelu Rusiju podijelio na nekoliko oblasti i u svakom od tih teritorijalnih jedinica on imenuje svog predstavnika koji je nadređen legalno izabranim gubernatorima. I na taj način je on uspostavio vertikalu vlasti koju nakon napada, terorističkog napada u Beslanu, on neprestano učvršćuje, i to učvršćivanje je na koncu rezultiralo suspenzijom demokracije. Suočeni sa neprestanim kritikama OSS-a koji je provodio nadzor izbora u svim državama istočno od Beča, uključujući i Rusku federaciju, ruski čelnici su, odnosno ideolozi, su pokušali dati sadržaj terminu suverena demokracija. Kao, mi imamo svoju demokraciju koja odgovara civilizacijskim normama te euroazijske civilizacije, koja se razlikuje od zapadne liberalne demokracije, ali koja je unatoč tome demokracija naša i suverena. To se provodilo tako da je Putin određivao koliko stranaka može biti u ruskom parlamentu i isto tako je različitim oblicima političkog inženjeringa odlučio koje će to stranke biti. Rezultat je to da Rusija više nije demokratska zemlja.
1: U ovim okolnostima Putin, čini mi se, ako mu je ostalo imalo racionalnosti u fokusu, mora razmišljati o izlaznoj strategiji. Jedno vrijeme se činilo da će izlazna strategija biti ta da izbije na granice ukrajinskih regija Luhanski i Donjecki, kaže da je zapravo to ono što su htjeli, ali koliko god je malo ostalo zapravo mu za osvojiti, ni to ne uspjeva. Ima li on u ovom trenutku neku izlaznu strategiju, budući da realno nije u stanju pobijediti u ratu?
2: Za sad se čini da je nema. On je polagao velike nade u sastanak sa Trumpom u Anchorage-u i nakon tog sastanka, za koji niko ne zna kakvi su njegovi rezultati, ruska diplomacija je neprestano ponavljala tvrdnje o navodnom dogovoru u Anchorage-u, koji se zapravo prema ruskim interpretacijama svodio na sadržaj Trumpovog mirovnog sporazuma od 28 točaka, koji je onda reduciran na sporazum od 20 točaka, koji je zapravo sporazum između Rusije i Amerike o uvjetima kapitulacije Ukrajine. A ruska očekivanja da će Amerika uspjeti nametnuti taj sporazum su bila temeljena na poslovnim ponudama. Ruska strana, Dmitrijev, posebni Putinov pregovarač za Ameriku, je iznio cijeli popis mogućih poslovnih projekata, a financijska vrijednost tih svih projekata

0: bilo je onemogućavanje provedbe Trumpovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Zelenski je ozbiljno riskirao suprotstavljajući se Trumpu, ali je uspio da ne bude naprosto lutka na koncu, lutka predsjednika Trumpa, jer biti lutka predsjednika Trumpa znači da nikakav prethodno postignut dogovor ne vrijedi. Uvijek će biti samo onako kako Trump hoće.
1: A pritom Trump ono što hoće vrlo brzo mijenja. Koncentracija je na očigled sve slabija i interes za pojedine teme sve kraće traje, tako da bilo kakvo i bilo čije oslanjanje, to je i Saudijska Arabija sada osjetila na svojoj koži, na Trumpa vodi samo u nevolju.
0: Točno. Jasno je da saveznici ne mogu računati na to da će Trump izvršiti ono što im je obećao kad su se savjetovali o ovom ili onom koraku. Dakle, koalicija voljnih je uspjela održati Zelenskog, održati Ukrajinu, zahvaljujući za Trumpa vrlo unosnom aranžmanu. Bidenova administracija je i kreditirala Ukrajinu i poklanjala je oružje. Trump nikom ništa ne poklanja. Trump Europi, europskim državama prodaje oružje koje te države poklanjaju Ukrajini i to je aranžman s kojim je Trump savršeno zadovoljan i to je cijena koju je koalicija voljnih morala platiti da Trump odustane od nametanja svog mirovnog sporazuma. Ali to je dovelo do situacije u kojoj Zelenski u većoj mjeri nastupa kao glasnogovornik koalicije voljnih negoli kao predsjednik Ukrajine. Koalicija voljnih čini se da je odlučila da rat u Ukrajini, ruska invazija, suprotna međunarodnom pravu, ruska agresija, mora postati okidač za treći svjetski rat ukoliko Putin ne pristane, ne prihvati kapitulaciju i ne povuče se sa okupiranih teritorija.
1: E sad, Putin to neće napraviti, čini mi se, zato što bi to bio njegov osoban kraj. Putin ne može napraviti ni onaj presudni korak koji bi završio kapitulacijom Ukrajine. Ukrajina isto tako nema, čini mi se, ipak snage za presudni korak sa svoje strane. Oni koji u čitavoj toj vrlo kompliciranoj matrici imaju možda jako puno za izgubiti su oni ruski moćnici. Spomenuli ste već pukotinu među njima potencijalno. Je li zapravo najizgledniji rasplet ove tragedije situacija u kojoj moćnici u Rusiji iz sjene odluče zapravo preuzeti vlast, a možda i žrtvovati Putina, a sigurno spriječiti bilo kakvim građanskim inicijativama, mirovnim inicijativama, demokratskim inicijativama u Rusiji da se izbore za vlast i naprosto izrežirati nešto za sebe. Je li to od svih scenarija na stolu možda najizgledniji?
0: Ako se iz povijesti išta može naučiti, nisam siguran da je uvijek moguće koristiti primjere iz povijesti da bismo pokušali objasniti nešto što se danas događa ili predvidjeti što će se dogoditi. Ali ako se išta može naučiti, onda je to da se ruska vlast redovito destabilizirala nakon nekih velikih vojnih neuspjeha. Prva građanska revolucija u Rusiji dogodila se 1905. godine nakon poraza u ratu protiv Japana, s tim da taj poraz ni izdaleka nije nagovještavao tako sudbonosne posljedice kakve bi mogao imati poraz u Ukrajini. Dakle, došlo je do prve revolucije u Rusiji nakon koje je car morao pristati na izbore, na formiranje Dume, s tim da je veći dio vremena nakon stabilizacije potrošio na pokušaj suspendiranja ovlasti parlamenta i ponovnog jačanja svoje apsolutističke vlasti. Drugo, u veljači 1917. godine zbog neuspjeha na bojištima pobunili su se vojnici i zapravo nisu boljševici,

0: nego vojnici, ruski generali primorali cara na abdikaciju 15. ožujka 1917. I tad je formirana prelazna vlada. Prvi je bio neki knez Lvov, a drugi premijer najpoznatiji je bio Kerenski, koja je nastojala zadržati preuzete obveze u dogovorima sa zapadnim saveznicima i uspostaviti parlamentarizam u Rusiji, dakle neku vrstu demokracije. Tome su se suprotstavljali ponajprije boljševici, ali boljševici ne bi mogli razviti takvu propagandu kakvu su razvili da nisu imali izravnu novčanu i organizacijsku pomoć njemačke strane, koja je bila organizirana na suprotnoj strani, protiv koje je Rusija ratovala. Da li je tako što izgledno u današnjoj Rusiji? Teško je predvidjeti, teško je zapravo pretpostaviti kakav je način političkog razmišljanja ruskih građana. Dojam kad je čovjek u Rusiji je taj da građane vlast previše ne zanima ukoliko ta vlast ne ugrožava njihovu egzistenciju, ukoliko izravno ne prijeti i ne sankcionira te građane. Oni koji su žrtve vlasti, to su oni drugi nepromišljeni koji su napravili određene greške. U jednom trenutku, 2011. godine, kad je Putin najavio da će se nakon pauze od 4 godine opet kandidirati, čini se da se rasplamsala opozicijska svijest, građanska, demokratska svijest u Rusiji. Organizirani su masovni prosvjedi na kojima je sudjelovalo i barem stotina, na jednom od tih barem stotinu tisuća ljudi, ali pokazala se nevjerojatna neodgovornost tih opozicijskih lidera. To je bila sezona zimskih godišnjih odmora i nakon najvećeg opozicijskog skupa organiziranog u Moskvi, vrlo uspješnog, oni su svi otišli u Kurševelj ili u Švicarsku na odmor, ne nastavljajući politički angažman koji je mogao dovesti do moguće pobjede na izborima.
1: A Putin je itekako izvukao pouku iz tih masovnih prosvjeda i nakon toga, čini mi se, upravo nakon tih prosvjeda došli na novu razinu represije protiv političkih oponenata u Rusiji.
0: Da, Navalni je najočitiji primjer. Neki od njegovih suradnika koji su osuđeni na dugogodišnje robije i što je prošlo ispod radara zapadne javnosti, pripadnici različitih nevladinih organizacija kojima čak politika nije bila središte njihovog interesa su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora jer su, ne znam, organizirali happening. Recimo, jedna od tih skupina je organizirala malu predstavu gdje su jedan mrtvački sanduk, predstavivši ga kao Rusiju, nosili i pokazali da se tako sahranjuje Rusija. To se može shvatiti na tisuću različitih načina. Vlast je to shvatila kao prosvjed protiv vlasti, s tim da su u toj skupini bili, skupina se zvala Proljeće, bili ljudi i različitih seksualnih orijentacija, pa je to na sudu bila otežavajuća okolnost. Vlast je na taj način željela se legitimirati kao ekstremno konzervativna vlast koja najrigidniju verziju ruskog pravoslavlja primjenjuje protiv građana. Tako da ruska vlast nastoji pokazati da oni koji se suprotstavljaju Putinovim politikama su protivnici svega ruskog, da su protivnici pravoslavne tradicije, da su seksualni pervertiti. Pa čak i čovjek o kojim je na zapadu bila relativno povoljna predodžba. Ministar vanjskih poslova Lavrov je u jednom svom nastupu, kritizirajući dekadentni zapad, rekao i sljedeće. Zamislite, u jednoj zapadnoj zemlji, kao i svaki normalan čovjek, moram otići u toalet i naiđem na toalet koji je i za muškarce i za žene. Pa to je apsolutna civilizacijska propast i to Rusija nikad neće prihvatiti i zbog toga su u ideološkom pogledu Rusija i današnja Amerika tako bliske.
1: Usudite li se prognozirati što onda ova zima donosi Rusiji u ovakvim okolnostima?
0: Ako Putin, očekujući da će zima uništiti politički kredibilitet Zelenskog, odbije pregovarati prije zime i odbije prihvatiti sporazum koji ne podrazumijeva ostvarivanje njegovih teritorijalnih aspiracija. Ako on to ne prihvati, mislim da će se Rusija suočiti sa političkom krizom koja će uvelike podsjećati na one političke krize kakve su se 1917. Događale u tad još uvijek carskoj Rusiji.
1: Gospodine Kovačeviću, puno hvala na ovoj analizi.
0: Molim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sindikati spremni za veliki štrajk u Zagrebu, prozvali gradonačelnika. Trump odbio iranski plan za otvaranje Hormuza, snažna oluja pogodila SAD. Vatreni s Češkom otvaraju novi ciklus Lige nacija.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sindikati se spremaju za veliki štrajk djelatnika ZETA i Holdinga, koji počinje u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Štrajk koji bi mogao paralizirati Zagreb, za Media Servis komentirao je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
5: U ovom trenutku nemamo nikakav novi sastanak službeno zakazan, da neslužbeno se recimo to tako razgovara, ali nemamo ništa službeno. Štrajk i dalje stoji, štrajk i dalje ide, mi imamo veliku podršku naših članova. Štrajka će biti, osim ako druga strana, pod tim mislim prvenstveno na ozbiljnost gradonačelnika Tomašević, počne korektno razmatrati ove probleme koje imamo.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Tragedija na Kupi. 5 osoba se utopilo u rijeci na pograničnom području u mjestu Damalj u blizini Severina na Kupi. Policijski službenici policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu jučer poslije podne da se više osoba nalazi u rijeci, a policajac iz Delnica iz Kupe je zajedno s kolegama i uz pomoć građana spasio petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i nalazi se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja. Priopćila je Policijska uprava Primorsko-goranska.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Iako su najavili da će i danas blokirati ceste i prosvjedovati protiv paljenja gospićkog otpada u istarskoj cementari, građani Labinštine i Koromačnog odustali su od te namjere. U strahu za našu budućnost ukazala sam na scenarij u kojem osim policije uskoro možemo očekivati i vojsku. Ovime završava era ulične demokracije. U daljnjem strahu od ugroze vlastitih života poduzet ćemo sve pravne mjere koje su nam na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizaciju norme, poručila je organizatorica blokade Tanja Pejić na Facebooku. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi prema najavama mogla završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručuju iz ministarstva.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Iran je Sjedinjenim Američkim Državama ponudio plan za otvaranje Hormuza. Putin se osvrnuo na mogućnost sukoba između Rusije i Europe. Snažna oluja pogodila istok SAD-a. Pregled vijesti iz svijeta donosi Eva Hernaut.
6: Iran je SAD-u ponudio plan za otvaranje hormuzskog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katara dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. lipnja. Zaključio je kako je izbor sada na SAD-u. Glasnogovornik američkog State Departmenta Tommy Pigott izjavio je za Al Jazeera da su vrata diplomaciji s Iranom otvorena od samog početka, istaknuvši da Sjedinjene Države nisu te koje su to spriječile. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 duge godine rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Osim toga, osvrnuo se na pitanje hoće li Rusija napasti Europu nakon što je estonski ministar vanjskih poslova spomenuo mogućnost preventivnih napada na ruski teritorij.
7: Kako bi nastavili ulagati novac u ovo apsolutno agresivno ponašanje, pokušavaju objasniti svojim građanima zašto to rade. Pokušavaju prevariti građane europskih zemalja tezom da sama Rusija navodno nekoga progoni. To je potpuna glupost.
6: Za to vrijeme, ruske su snage protekle noći napale Kijev, pri čemu su 4 osobe ozlijeđene. Dan prije, u još jednom žestokom napadu na grad, ubijeno je 7 osoba, a 57 ih je ranjeno. Diljem Ukrajine na snazi je zračna uzbuna. Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i izazvala velike probleme u prometu, otkazivanje sportskih događaja i glazbenih festivala. Riječ je o snažnoj sjeveroistočnoj cikloni karakterističnoj za istočnu obalu SAD-a. Oluja se počela kretati prema sjeveru duž istočne obale, zbog čega se milijuni Amerikanaca pripremaju za moguće poplave, snažne vjetrove i nestanke električne energije. Očekuje se da će oluja tokom idućih nekoliko dana donijeti obilne oborine u više saveznih država.
2: Media servis. Vijesti.
4: Zbog održavanja biciklističke utrke CroRace i manifestacije Red Bull Showrun, ovog vikenda u Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa. Sutra će od 13:30 do 16:30 promet biti zatvoren na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske ceste, Glavne ulice i Sesvetske ulice do čvora Sesvetski Kraljevec, zatim Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola, te do aleje Matije Ljubeka.
2: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu otvara novi ciklus UEFA-ine Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja vatra ne čeka u samo 11 dana, a da bi na klupi imat će novi stari izbornik Slaven Bilić.
9: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas, uzbuđen sam od kad sam postao izbornik i pogotovo od kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, ako se kaže nabrijan si, tako, moj motiviran si.
8: Ivan Perišić najavio je utakmicu s Češkom.
10: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari, možda u njihovoj igri, pa moramo biti spremni na sve varijante.
8: O tome tko će istrčati na travnjak, Bilić kaže.
9: Strčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Je malo je zgusno, to jesu te tri utakmice koje idu iza ove su po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
8: Susret s Češkom počinje u 20:45. Nakon toga Hrvatsku čekaju još tri utakmice u narednim danima. 29. rujna vatreni gostuju kod Španjolske u Sevilji. 3. listopada dočekujemo Englesku na Rujevici, a 3 dana kasnije na Poljudu u Španjolsku. A danas će na travnjak izaći i mlada reprezentacija do 20 godina koja od 17:00 u Varaždinu dočekuje Mađarsku u sklopu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Mađarske u Studenom slavila s 2:0 u gostima, te izbornik Ivica Olić vjeruje da njegovi igrači mogu ponovno do pozitivnog rezultata.
11: Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna, kao da je zadnja i za nju smo se pripremali i od prvog dana smo imali samo isključivo fokus na Mađarsku. Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom kojem smo u posljednjim utakmicama bili.
8: Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
12: uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb. 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
14: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
13: Media Servis, najbrža istina.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Makarska mjeri 23, Dubrovnik 22, Rijeka, Šibenik i Zadar 21, Osijek 18, Sisak, Varaždin i Zagreb 17, Krapina, Bjelovar i Karlovac 16, u Gospiću je 15, Slavonski Brod na 14. Pretežno sunčano na Jadranu i vedro. Vjetar slab na Jadranu, umjerena bura, ponegdje i jaka, prolazno u slabljenju. Mjestimice i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
15: Media Servis. Najbrža istina.
17: Ujdu radio.

0: strani singlovi na Unidu radiju.
1: Ovo je Unidu radio.
2: Let's go.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ivanić Gabelić, dobar vam dan. Nakon što je jučer uhićen, poduzetnik Tomislav Horvatinčić doveden je i ispitan u općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamu je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu, te da nije bio svjestan da ne može upravljati motornim vozilima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi suprotno.
1: Gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Iako su najavili da će i danas blokirati ceste i prosvjedovati protiv paljenja gospićkog otpada u istarskoj cementari, građani Labinštine i Koromačnog odustali su od te namjere. U strahu za našu budućnost ukazala sam na scenariju u kojem osim policije uskoro možemo očekivati i vojsku. Ovim je završava era ulične demokracije. U daljnjem strahu od ugroze vlastitih života poduzet ćemo sve pravne mjere koje su nam na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme, poručila je organizatorica blokade Tanja Pejić na Facebooku. Povodom nadolazećeg svjetskog dana srca na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u organizaciji niza zdravstvenih institucija i udruga održano je mjerenje krvnog tlaka i razine glukoze i kolesterola u krvi. Posjetitelji su imali priliku procijeniti vlastiti kardiovaskularni rizik. Upravitelj zaklade Hrvatska kuća srca i Hrvatskog kardiološkog društva, kardiolog Davor Miličić, za Media Servis je rekao:
2: "Srce je organ o kojem izravno ovisi naš život i naše preživljavanje. Ako srce prestane pucati, onda nas nema. Moramo činiti sve da do toga ne dođe. Zdrava prehrana, redovito kretanje, apsolutno nepušenje, borba protiv debljine i onda prepoznavanje onih glavnih čimbenika rizika koje se isto tako mogu djelomično regulirati zdravim načinom života, ali nerijetko i lijekovima."
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, 22 u Rijeci, Osijek i Zagreb su na 20. Vrijeme pretežno sunčano, na Jadranu i vedro, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, prolazno u slabljenju, mjestimice i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, većinom između 19 i 24.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Service.
2: Media Service, najbrža istina.
4: Sati. Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga sastaju se s pregovaračkim odborima uoči najavljenog štrajka. Tomislav Horvatinčić, ispitan u zagrebačkom DORH-u, odvjetnik tvrdi nije bio svjestan da ne smije upravljati motornim vozilima. Američki predsjednik Donald Trump odbio dogovor s Iranom, Papalav 14. u posjetu Francuskoj. Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Češke započinje novu sezonu u Ligi nacija.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Predstavnici sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA u poslijepodnevnim se satima sastaju s upravama tih društava kako bi pokušali postići dogovor i tako spriječiti veliki štrajk najavljen za ponedjeljak. Radnici traže povećanja osnovica plaća, bolje koeficijente te sklapanje novih kolektivnih ugovora.
5: Sindikati se spremaju za štrajk koji bi mogao paralizirati Zagreb. Javni prijevoz neće voziti, a neće se obavljati ni komunalne usluge bez kojih grad ne može funkcionirati. Štrajk je za Media Servis komentirao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
6: Mi ne kalkuliramo da li će on biti jedan sat, jedan dan, 15 dana. Nikome nije cilj da dođe do štrajka, međutim, potpuno nam je neshvatljivo da nitko ne želi riješiti ovaj problem mjesecima. Znači, to nije problem koji je eskalira zadnjih 2-3 dana ili 5 dana.
5: Zbog štrajka Zagrebačkog holdinga neće biti ni odvoza smeća, ali neke iznimke ipak će biti napravljene. Njih je u razgovoru za Media Servis pojasnio predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
7: Radit će samo nužne službe, znači da će se voziti bolnice, vrtići, starački domovi, mjesta gdje se može pojaviti neki razlog veća količina smeća, pa da ne dođe do zaraze nečega drugoga će se mati. Nužne su ustanove koje zbog neadanja smeća mogu imati problema i ne moraju djeca i starci, ne znam, neko da osjeti da uči se štajka.
5: Gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je poručio da ne može biti financijski neodgovoran. Najavio je da, sudeći prema izjavi sindikata, niti jedan tramvaj neće voziti Zagrebom, te dodao.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Na tu je Tomaševićevu najavu u razgovoru za Media Servis odgovorio sindikalist Dražen Jović.
6: Pravo svakog poslodavca da on plati ili da ne plati dane provedene u štrajku, sindikati će sigurno znati odgovoriti na tu situaciju i na tu najavu, ali nemamo mi posebno tu što komentirati. Znači, nema tih pritisaka gdje će se odustati iz nevjeri radnika ili one podršci i izjašnjavanju koje su oni sindikatima izgazali.
5: O najavljenom štrajku pitali smo i građane.
9: Oni imaju svako pravo štrajkati ako smatraju da njihova prava nisu zadovoljena ili ako njihovi uvjeti rada nisu na razini na kojoj bi oni željeli biti.
10: Ne podržavam prosvjed. Mislim da ima vremena za razgovor, dogovor, a ne tak samo odjednom.
11: U jednu ruku mislim da je dobro da se ljudi bore za svoja prava, ali u drugu ruku, s obzirom da je baš riječ o radnicima ZETA i holdinga, mislim da je malo taj štrajk performativan i da se tu ne misli kako će to utjecati na sve druge građane i da nema neke solidarnosti, već da se više ide i naditi vlasti.
5: Dodajmo na kraju da je u poslijepodnevnim satima zakazan sastanak predstavnika sindikata ZETA i holdinga s jedne strane, te pregovaračkog odbora gradskih tvrtki s druge strane, a sve s ciljem postizanja dogovora i sprječavanja štrajka. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Petero migranata jučer se utopilo kod Severina na Kupi. Bili su dio veće skupine od kojih je 14 ljudi prešlo na slovensku stranu, a petoricu je skokom u rijeku te uz pomoć kolege i građana spasio policajac iz Delnica. Izvijestili su iz policijske uprave Primorsko-goranske. Policija i dalje obilazi područje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture i sinoć je bio takav slučaj.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Nakon što je jučer uhićen poduzetnik Tomislav Horvatinčić, doveden je i ispitan u općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Tužiteljstvo je, doznaje Indeks, koji je i objavio snimku Horvatinčića za upravljačem, zatražilo izdražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par. Njegov odvjetnik Fran Olujić tvrdi da je Horvatinčić u srpnju od policije regularno dobio vozačku dozvolu.
13: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati, nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
4: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi drugačije.
12: Gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Iako su najavili da će i danas blokirati ceste i prosvjedovati protiv paljenja gospićkog otpada u istarskoj cementari, građani Labinštine i Koromačnog odustali su od te namjere. U strahu za našu budućnost ukazala sam na scenariju u kojem, osim policije, uskoro možemo očekivati i vojsku. Ovime završava era ulične demokracije. U daljnjem strahu od ugroze vlastitih života poduzet ćemo sve pravne mjere koje su nam na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme, poručila je organizatorica blokade Tanja Pejić na Facebooku. A Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je na svojoj stranici cjelokupan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koji je ranije ovog tjedna predstavljen javnosti. Plan se, podsjetimo, sastoji od 4 faze, vrijedan je oko 55 milijuna eura, a sanacija bi prema najavama mogla završiti u 18 mjeseci. Dokument detaljno razrađuje faze, planirane aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe, poručili su iz ministarstva.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski plan za otvaranje hormuškog tjesnaca. Za to vrijeme Papa Lav XIV. U posjetu je Francuskoj. Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Eva Hernaut.
14: Američki predsjednik Donald Trump odbio je plan Irana za otvaranje hormuškog tjesnaca. Plan predviđa otvaranje tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je kako su uvjeti koje SAD treba ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Trump razmatra mogućnost nastavka napada na Iran nakon međuizbora u studenom, izvještava Wall Street Journal. Za vrijeme opće skupštine Ujedinjenih naroda, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirao je sukob oko hormuškog tjesnaca.
15: Nesigurnost koja vlada u hormuškom tjesnacu i poremećaj u pomorskoj plovidbi izravna su posljedica agresivnih postupaka Sjedinjenih Država i izraelskog režima. Ne može se bombardirati zemlju, prijetiti njezinim uništenjem, nametati pomorska blokada i mjere prisile, a pritom očekivati automatsku uspostavu sigurnosti i plovidbe.
14: Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Osim toga, osvrnuo se na pitanje hoće li Rusija napasti Europu nakon što je estonski ministar vanjskih poslova spomenuo mogućnost preventivnih napada na ruski teritorij.
4: Kako bi nastavili ulagati novac u ovo apsolutno agresivno ponašanje, pokušavaju objasniti svojim građanima zašto to rade. Pokušavaju prevariti građane europskih zemalja tezom da sama Rusija navodno nekoga progoni. To je potpuna glupost.
14: Ruske su snage sinoć napale Kijev, pri čemu su 4 osobe ozlijeđene. Dan prije, u žestokom napadu na grad, ubijeno je 7 osoba, a 57 ih je ranjeno. Papa Leo XIV u posjetu je Francuskoj, gdje održava veliku misu u Parizu na kojoj se očekuje nekoliko stotina tisuća vjernika. Poslije podne je predviđeno za posjet Marijanskom svetištu Lourdes. Tijekom susreta papa je odao priznanje Francuskoj kao zemlje ljudskih prava, ali je istodobno kritizirao novi zakon kojim se dopušta eutanazija te pravo na pobačaj koje je zajamčeno francuskim ustavom.
2: Media servis Vijesti plus.
4: I dalje se nižu reakcije na odabrano arhitektonsko rješenje za zagrebački stadion Maksimir koje je predstavljeno prije nekoliko dana. Stranka Drito rješenje je ocijenila kao noćnu moru. Najavili su da će kroz gradsku skupštinu pokrenuti referendum kojim bi se ovo idejno rješenje zaustavilo. Za referendum je potrebna trećina zastupničkih glasova. Ako u tome ne uspiju, najavili su, potpise građana skupljaće na ulicama. Zastupnica u zagrebačkoj gradskoj skupštini Milka Rimac Bilušić.
16: Ne prihvaćamo ovakvo rješenje stadiona. Obećava nam je stadion zatvorenog tipa, stadion snažne akustike, stadion koji će biti simbol i spomenik grada Zagreba. U samom natječaju je stajalo da se zahtjeva je povezano rješenje stadiona, da se zahtjevaju povezane tribine. A sada ocjenjivački sud se hvali procjepima između tribina.
2: Media servis Vijesti plus.
4: U Đurđevcu je dvodnevnim programom pod sloganom Kad podrška postane snaga obilježen Nacionalni dan multiple skleroze. Bolest je to od koje u Hrvatskoj boluje više od 8000 osoba. Programom se želi ukazati na problem otežanog zapošljavanja oboljelih te značaj kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite. Predsjednica MS tima Hrvatska Mirjam Jukić za Medije servis je rekla.
17: Jučer smo održali jedno predavanje sa ciljem senzibilizacije javnosti za probleme oboljelih, a danas smo na gradskom trgu imali prezentaciju zapravo naših projekata i zajedno sa brojnim mještanima Đurđevaca, evo, osnaživali zapravo oboljele.
4: A u Zagrebu je provedena javnozdravstvena akcija Dani žutih ruža i to kako bi se podigla svijest o endometriozi, kroničnoj ginekološkoj bolesti koja značajno utječe na kvalitetu života velikog broja žena, ali još uvijek nedovoljno prepoznata. Predsjednica udruge žena oboljelih od endometrioze, Ja sam jedna od 10, Zorica Martić za Medija servis je rekla.
18: Endometrioza je kronična bolest koja pogađa najviše ženski reproduktivni sustav. Ona također može zahvatiti i ostale organe i iz tog razloga vidimo tu prostor gdje bi se moglo napredovati, jer to nije isključivo samo ginekološka bolest.
4: Povodom nadolazećeg svjetskog dana srca na zagrebačkom trgu Bana Jelačića u organizaciji niza zdravstvenih institucija i udruga održano je mjerenje krvnog tlaka i razine glukoze i kolesterola u krvi. Posjetitelji su imali priliku procijeniti vlastiti kardiovaskularni rizik. Upravitelj zaklade Hrvatska kuća srca i Hrvatskog kardiološkog društva, kardiolog Davor Miličić za Medija servis je rekao.
19: Srce je organ o kojem izravno ovisi naš život i naše preživljavanje. Ako srce prestane pucati, onda nas nema. Moramo činiti sve da do toga ne dođe. Zdrava prehrana, redovito kretanje, apsolutno nepušenje, borba protiv debljine i onda prepoznavanje onih glavnih čimbenika rizika koje se isto tako mogu djelomično regulirati zdravim načinom života, ali nerijetko i lijekovima.
2: Intervju Medija servisa.
4: Vlada je predstavila plan sanacije otpada u Gospiću, a grad Zagreb novi stadion Dinama. O tim smo, ali i drugim zanimljivostima ovoga tjedna, razgovarali s gostima intervjua Medija servisa.
20: Predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, je u intervju tjedna komentirao plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koji je prezentirala vlada. Naveo je da njime nisu zadovoljni jer je preopćenit i nema konkretne rokove, a odgovorio je i planira li se novi prosvjed.
21: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je ovaj koja faza ova pojedinačna ove sanacije tako dalje, mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovo je bio, iako je ovaj zapravo gotovo pa teško nadmašiti.
20: Tjedan je obilježilo i predstavljanje novog Dinamovog stadiona. Njega je komentirao arhitekt Oto Barić, koji je i sam sudjelovao u natječaju, ali njegov projekt nije uvršten u 5 najboljih.
0: ovo je jedan ekstremni pristup i taj ekstremni pristup bi sigurno proizveo određene emocije, što svako umjetničko djelo moram, to ga čini umjetničkim djelom. E sad, da li je to pravo rješenje za Maksimir? Ja mislim da nije.
20: O sportu, ali iz natjecateljske perspektive, govorio je novi trener hrvatskog rukometnog prvaka Zagreba, Hrvoje Horvat.
1: Zagreb traži od tebe sve, maksimum. Zagreb je zapravo jedan gigant koji te radi boljim. Radi bolje igrače, radi boljim trenerom. I primarno korak da napravimo konkurentnost zapravo prema Europi, da opet postanemo konkurentni, da nam se ne dešava da završavamo sezonu sa 0 bodova. Ne?
20: A o pritiscima pod kojima se danas nalaze i djeca i roditelji, govorila je psihologinja Romina Ivančić-Mačešić.
22: Živimo u svijetu koji je puno ekstremniji u svakom obliku i u smislu utjecaja informacija, dostupnosti informacija. Društvene mreže isto tako mogu stvarati određeni pritisak što na roditelje, a tako i na djecu u smislu toga da postoji određena premisa: moram biti uspješan, moram imati sve petice, moraju me voljeti, moram biti dostupan.
20: Politolog Jakov Žižić i europarlamentarac Davor Ivo Stier osvrnuli su se na niz poraza CDU-a u Njemačkoj, a Stier je napomenuo da su demokršćanske stranke poput CDU-a postale liberalne i izgubile identitet.
23: U jednom trenutku su ljudi rekli: pa zašto bi ja glasao za ovu stranku koja se približava nekim drugim ideologijama, onda ću ići prema originalu, ne prema kopijama. Bez obzira hoće li to biti da neki su otišli prema ljevici, drugi prema nekoj ekstremnoj desnici.
20: Danas je počela jubilarna 50. akcija pošumljavanja, a nju je za Media Servis najavio Dan Špicer. Posebno je naglasio važnost brige na područjima koje su opustošena nedavnim požarima.
24: Ako ne reagirate na vrijeme, pogotovo u Dalmaciji gdje je kršovito područje, gdje ima malo zemlje, malo tla, da ne dođe do erozije zemlje. Znači, ja nažalost, ako dođe do požara, kiše će saprati to malo zemlje što postoji na tlu, na kamenu, i nama će ostati golet.
20: A sve intervjue Medija Servisa možete poslušati na našim internet stranicama i YouTube kanalu.
2: Medija Servis, vijesti plus.
4: U sklopu festivala komunikacijske industrije Weekend Media Festival, koji se održava u Rovinju, održan je panel posvećen radiju, ali i tehnologiji digitalnog emitiranja zvuka. Radio je medij koji živi već više od 100 godina, uspješno je preživio razvoj i uspon televizije, društvenih mreža pa i streaming servisa. Iz automobila ga još nitko nije uspio izbaciti. O DAB Plus tehnologiji govorila je predsjednica globalne organizacije World DAB, Jacqueline Bierhoff.
25: DAB Plus pomaže kreirati priliku. Izvrstan radijski program i kvalitetni prodajni timovi pretvaraju tu priliku u posao. Netko će negdje otkriti novu pjesmu, novu postaju, čuti svoju omiljenu pjesmu i pojačati glasnoću.
2: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu otvara novi ciklus UEFA-ine Lige nacija protiv Češke. Prva je to od 4 utakmice koja vatre ne čeka u samo 11 dana. U oči utakmice izbornik Slaven Bilić je rekao:
26: Česi imaju novog trenera, isto kao i Hrvatska, i analizirati Češku sa svjetskog prvenstva i prije svjetskog prvenstva. Je Češka imala jako dobrih stvari, jedna radna ekipa koja zna šta radi, koja ima svoj identitet, koja je dobra u snazi, dobra je u duelima, dobra je u trci, dobra je u obe tranzicije, dobra je, jako je dobra na drugoj lopti, prekidima koji omogućavaju i drugi i treći napad.
4: A na svog izbornika se nadovezao dokapetan Ivan Perišić.
27: Prva utakmica nam je, vamo reći, najvažnija i moramo se koncentrirati na prve minute, dati sve o sebe, dobro krenuti, što će nam dati snage za dalje i za dalje turnir. Vidjeli smo to i prije, ja mislim, preprošli turnir u Ligu nacija, da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili u Španjolskoj, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
4: O tome tko će strčati u dvoboju s Česima, Bilić kaže:
26: Strčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te 3 utakmice koje idu iza ove, su po imenima, zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
4: A protiv Češke vjerovatno neće nastupiti Martin Baturina, koji je zadnji trening prije utakmice
3: utakmice propustio zbog viroze. Susret počinje u 20:45, a u istom terminu odigrat će se i utakmica druge dvije reprezentacije iz naše skupine. Na Wembley u Londonu snage će odmjeriti Engleska i Španjolska. Antonio Franco svoje je 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u paratriatlonu u Španjolskoj Ponteverdi. Dionice plivanja, biciklizma i trčanja prošao je za 1:05:41. Antonio je odradio dobro plivanje te iz vode izašao kao 4. Nakon biciklističke dionice bio je 8. No trkački segment je odradio odlično te na kraju zauzeo 5. mjesto, što je 1 mjesto bolje nego na prošlom svjetskom prvenstvu. Britanac George Russell iz Mercedesa pobjednik je formuline velike nagrade Azerbajdžana u Baku. Russell je krenuo s pole positiona i uvjerljivo je vodio čitavu utrku. Njegovi pratioci primakli su mu se tek krajem utrke. Sa samo 1/10 zaostatka na drugom se mjestu našao Red Bullov nizozemac Max Verstappen, a njegov momčadski kolega Francuz Isaac Hadjar završio je 3. Na prvenstvenom poretku prvi je i dalje vozač Mercedesa Talijan Kimi Antonelli s 302 boda. Za Media Servis Lov Lenac.
4: Na kraju ponovimo, sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga sastaju se s pregovaračkim odborima uoči najavljenog štrajka.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
4: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra sunčano i danju većinom toplo, u unutrašnjosti mjestimice magla ujutro. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, još lokalno na udare i jaka poslije podne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Glazbeni sladokusci Unidu Radija, vrijeme je za još jedan Megafon u kojem slušamo šesti studijski album američke rock grupe Panic at the Disco. Pray for the Weekend najavili su singlovima Say Amen i High Hopes. A kritičari su najviše primijetili utjecaj Broadwaya na pjevača Brandona Urija koji je nastupao u predstavi Kinky Boots.

došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali grupu Panic at the Disco i njihov šesti studijski album Pray for the Wicked, koji je za vas odabrao Ante Tolja. Do našeg idućeg glazbenog uživanja ostanite i dalje na 97.5.

0: Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pokret Palme, a vi slušate naš novi

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!